E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua lama lama tua pola. O le upu e mafua mai le tangata e lafi I tua pola, ma lama lama se isi po o se mea o fiafai. E le o se tūlanga le lei lea, awa ailoa ele a inga e ou le fale, o lea e lafi le tangata I tua pola. Ole mea e o iai e matua fasitinga ina. Ia li tautua nā mā o tautau le lea o leo le asi ilu tātou nuu. Alu alu ese ama le lama lama tua pola, awa e tua lama I whālewe lave. Ia manuia lau whāsau saunga.

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Tau tō mo arwene sā moa, ele nei poi tai au manu lua, lona fitu aso iu lai, o mai ala apataimi o le talonga lo faya Portugal, ma Spain, ele ini aiwa maua, sorry. Kau fai malosi umau iu le titi lati fa mai lesi mai ngai au iu Portugal ni lunga le finals. Ia o Spain foi lesi au le, le foi fa mai hisi o le finals. Fafi fiang all the time. Oh, beautiful Savaii. Good morning.